gadu. Buta oli ya milampu be ya sende. Buta oli ya milampu mita begi. Buta oli ya